0: Galvenie pitanie.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 centi.
3: Top!

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.

0: pasaulē.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!

0: Gribi dzērienus, ved uz mājām, nevis uz taksi. Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz, alkoholiķis maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholiķis.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 €30. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
4: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии. All-time favorites.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy

0: Sāku labi, man ir jāpārskaita 180 eiro pirmā iemaksa, lai dabūtu 100 tūkstoši. Ļoti ticam, vai ne?
1: Так честно говоря, 100 евро и дальше 100 тысяч тебе на счет, пожалуйста, прыгает.
0: Es saku, labi, es pārskaitīšu uz tavu kontu 18 eiro tam naudas mūlim un paskatīsimies, vai tas krāpnieks redzēs. Un es teikšu, ka es nokļūdījos ar nulēm, es ierakstīju nevis,
2: da,
0: nevis eiro, bet centus ierakstīju.
2: Aha.
0: Pārskaitu 18 centus un momentā Čālis man WhatsAppā atbild, ka pa maz summa nav pareizā. Es saku, oh, atvainojos, es nokļūdījos ar nulēm. Un es rakstam naudas mūlim un es saku, no. Vēcīt, kaut kas nav. Jā, jā. Nu, tā kā viņš zina, nu, ka tu esi naudas. Nu, viņš zina tavu kontu, viņam pieeja. Viņš saka, tā, nevar būt. Mēs sākam meklēt visur, nu, kā mēs domājam. Mēs beigās man ir, nu, visās bankās, man ir pa kontaktu personai, es piezinu uz banku, attiecīgi, kas viņam bija. Un es saku, kaut, nu, tā kā, kā varētu būt? Ka viņam ir pieeja. Nu, kur, kurai būtu ātis?
1: Ты полностью уверен.
0: Jā.
1: Ты понимаешь, что ребята впустую не работают.
0: Jā.
1: Значит,
0: конечно.
1: Они уже себе все наладили.
0: Jā.
1: И ты пытаешься найти тот самый способ, как они подцепили человека, если он даже не в курсе.
0: Jo ar bankām ir grūti sadarboties. Zin kā, es bankai nosūtu visu to informāciju par naudas mūlu, bet viņam man nevar neko atbildēt.
1: Mm-hmm.
0: Nu, viņi nevar man tur teikt.
2: Jā,
0: jā,
2: vīri,
0: tas tā... ir, jā, naudas mūlus, mēs kontu nobloķējām, mēs nezinām, kā viņš tik. Bet viņam pateica tādu labu domu, paskatieties telefonā internet bankā piesaistītās ierīces. Es tā, ļoti labi ideja.
2: Da.
0: Un tad mēs paskatījāmies, un tam čālim bija tas krāpnieks piesaistījis savu ierīci viņa internet bankai. Un viņa bija pilna kontrola par to banku.
2: A kā, kas Martai Dzionu vadil?
0: Tu lītām izstāstīšu. Bet par to ieliekam šeit galačku.
1: Da, atvičējam galačku, mēs kādam vērņomsim momentu.
0: Jā. Kas notiek, ja mēs viņiem ieskaitām naudu? Nu, vai tu mēs tiešām saņemsim 100 tūkstoši savā kontā, vai ne? Nu, netaču. Es, man ir tā Viltus internet banka, kur mēs varam feikot arī visus maksājumus, tā kā, un nosūtīt viņiem dokumentus. Tad mēs aizsūtām, ka mēs to 180 it kā pārskaitījām. Un viņš saka, jā, viss kārtībā, ja jums nav tlīt ienāks. Bet es aizmirsu vienu lietu, ka ja ir virs 10 tūkstošiem kredīts, tad pēc jūsu likumdošanas taču ir papildus komisija jāmaksā. Es tāds, cik neveikli.
1: Какое переживание, еще дополнительная комиссия.
3: 10% еще
2: зовут. Тоже мог предполагать.
0: Nu, vēl būs jāpārskaita to kaut kā 200 eiro, un tā summa visu laiku aug. Un cilvēkam ir tā, ka, ja tu esi kaut kur ieguldījis, viņiem galvenais tiem 180 eiro pirmajiem, viņiem dabūt to āķi, ka tu esi jau pazaudējis naudu, kas nav pietiekam maza, kur tev būtu pilnīgi viena lapa, viņu, ne, 10 eiro, nu, cilvēks saprot, ka tā ir krāpša, viņš aiziet prom. Un nav arī pārāk liela, lai tu nepārskaitītu to pirmo summu. Tad tas ir tas pa vidu. Viņi visu laiku pēta to tirgu. Te, kad ir kaut kāda summa, viņi sasniedz, kur cilvēki negrib skaitīt vairāk, tad viņi laiž viņu uz leju. Bet šobrīd 180 līdz 250 ir tā...
2: Tot samai krючок, который тебя цепляет, и ты уже не хочешь потерять эту сумму. Но она вроде пока еще не такая сильно большая. У тебя, наверное, наверняка где-то еще есть какие-то деньги. И чтобы тебе добыть обратно хотя бы эти 180, а в лучшем случае 100 тысяч, кредита, ты начинаешь комиссию платить. После этой комиссии, что там следующий у них?
1: Дополнительный налог.
2: Какой-нибудь там еще.
0: Талак ir комиссия, lai izņem čo naudu.
2: Ага, на снятие денег.
0: Tas ir atsevišķi, to mēs jūs brīdinājām sākumā, lai gan nekur nebrīdināja, ka jums būs par naudas izņemšanu jāsamaksā. Jūs to aizmirsāt. Un bieži vien, ko viņi dara, viņi vaino arī tevi, ka tu kaut ko neesi izlasījis, tu kaut ko neesi saprast, lai tev būtu tā vainas sajūta, kad, es tāds stulps, tā kā es tur kaut ko akal nepamanī, un visu laiku ir tā vainošana, un tu visu laiku pārskaiti, un tikai, un atkal tu pārskaiti,
2: Люди...
0: atkal kaut ko nepareizi izdarīja.
2: Nu, они действуют на психологию. Люди, знаешь, так, ну, начинают думать, ой, я что-то чужое время, тут человеку голову морочу, он столько времени на меня потратил, и начинают чувствовать себя виноватыми, и быстрее, не вдумываясь в подробности, быстрее, как бы, загладить свою вину, то есть тем самым очередным перечислением.
1: Ну, плюс
2: ужасно.
1: Вас же тоже ловят, наверное, ну, не наверное, а однозначно в тот момент, когда у вас финансовые трудности. Вы сами готовы уже поверить в любые чудеса.
2: Конечно.
1: Хотя тот человек, который пытался в банке взять кредит, знает, насколько это сложно, насколько это долго, и сколько документов требует. делается, что подтвердить, что показать, что перенести.
3: Есть еще не банковские кредиторы, там быстро все можно сделать.
1: Да?
3: Но что я в этом, насчет этой темы хотел сказать. Если вы занимаете денег у кого-то, это все нормально, но и

0: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz, alkoholīt maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1,000 € dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspējuši apēst tikai kaut ko neveselīgu.
6: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē āknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
5: Un kā tas jālieto?
6: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Sūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sieras Gouda sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi –

0: Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
1: Я Барты!
2: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
3: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Свои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредитной информации.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un sūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
6: Top, top, top!
7: Jā, vārti!
8: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
9: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro.

0: eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maxima. Stādi izdevīgi.

0: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz, alkoholīt maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
1: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.

0: sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Anna, kur ir gardākās kūkas?
1: Tu domā, kurā vietā?
0: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
1: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
0: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
3: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо.

0: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz, alkoholīt maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos.

0: Bitlve, bitē!
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plaukumā.

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.

Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieguldījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: суперцены в Weekend. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Lai laima dāvināšana smirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3. Īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!

lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!